Mitë din bosë, stu vjende të dokë, të faqë në afodë. Rime go kosë, gësë sabi vuduro, pasatë dësë shkordë. Pero moshë staj du, jalurë statë në apokë. E sta vidë gë kore, tu shë ka vidë gë kore.